Sabrina Carpenter dat ze Matthim Song Manchild fir en enger Woch. Het den 80 Joer krit den Queen-Sänger Freddie Mercury. Iwert de Freddie Mercury huet den Jacob Majero ze Retromania zesummmengestalt. An Di gët et Lugleich an 3 Minuten. Miracle.

De Superstar Harry Styles mat seng Song Adorium 6 Minuten op Halver Zing. Aircheck Session da seng Serie ha um 100,7 Day. Letze Beier kënnsch dat méigkeet gëtt live hei am Studio opzutrieden an Di éischt Aircheck Session vun der naier Saison ass nächste Freiden um 5:30 am Dotret op Di Heiten Sängerin Marcy.

Dat et ass Musik vum Arlo Parks Eugene grad heieren awer schon ass dem Joar 2020 ganz intimen Indie-Pop mat Soul-Elementer vun der britescher Kënchtlerin den Song, den erzielt vun enger ganz komplizéierter Frëndschaft an Gefiller, die mi weit ginn. Wie just Frëndschaft. Hiren Album Collapsed in Sunbeams huet später iwwerchens och den renomméierten Mercury Prize gewonnen an den UK. Allo direkt kommen wir dann river bei einer Band, aber aus dem selbsten Land, nämlich Foals, ginnet dann allo direkt op Dauren. 2 AM, dat war 22 Album Life is Yours. An ja, du gi wie Menge no hire méi kantegen Indie an Math-Rock, den se am Ufang gemat hunn. Si se dann do bësse méi bei so eng Dance orientéiert seit kom diese vu seselver entdeckt hunn. Hei se Foals an 2 AM um genéi 4:43.

Silver Mount Zion, e Produit dérivé vun Godspeed You Black Emperor, déi dësen Disc tëcht Godspeed-Konzern opgeholl hunn. Den Titel vum Album Lofthuelen. He has left us alone, but shafts of light sometimes grace the corner of our rooms. Loft ausatmen. So, Zäit fir den Album vum Joer vun der Woche.

White Stripes sinn do an dummer der ochchte Rock Revival fir de den Jack and Mack White zu grossen Deler mat verantwortlich sinn. Net vum Debüt vun enger 90 an ochnet vum The Style Album vun 2000, me vun enger Split Single as Nummer Hand Springs op der hierer B-Seite Cedar Point 76 vun den Dirt Bombs ze heere war.

Ja. Vo Gitarresounds mat Tippen und de Vocals géwech den Exerzis och gärre mat Fraastëmme machen. Eng Musikerin ass dobäi eng zweete Kéier lo zu Besuch bei Timeflies, mit den Ufang machen lo en anert Duo. Dës Kéier aus den USA, Zofties mat Me and the Beast.

Am mir bleiwen am selwechte Register sprang riwer bei Dorothy Ashby an sei Steck Games vun segem Album Afro Harping vun 1968.

Hallo gët de beste soulechen Jazzfunk vum Gitarrist Melvin Sparks. Am elächtren sech Thank You vum Album Sparks vun 1970.

Miograt den AG die zuhéieren bëssen Tripop aus dem Joar 2002. Stick nennt sich Work, anders vun singem Album Dead Ringer. An geht weiter mam Hank Ballard an singem Stick Finger Poppin' Time.

Und wo grad den Clifford Brown mam Track Yesterdays, der wat grad lief, dass Charlie Parker mat A Night in Tunisia. Die zwei Track goufen respektiv gesampelt an de Lieder MCs Act Like They Don't Know an a Manifest vun Gangster. Beid Tracks goufen vun DJ Premier produzéiert.